0: Chị đi đi. À đây, à chọn lựa chơi chưa? Hi số anh lựa chơi rồi bay. À bác sĩ, mẹ đi là primer, primer. Bác sĩ như vậy là cái phía phàm. Yeah, hi phía cái bụng cái nằm bò được lựa. Yeah, yeah có phía lựa chơi là. Anh là phần phía mà bác sĩ à. Ni ni lựa chơi chứ. Ora bác sĩ là tiếp khăn lui guru. À thế mi va vale pero maniwa, duki orua niwa. Bác sĩ là. Orua ni wae na de pugi jele rumu kala chu.
1: Amal ver te lo monte ni kinir
0: Abu Naba.